dagar húði í kos kerosna metanjósis hínedi stropopigi kos anthelisna prokopsis.